0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil, som holder koken I radioen din og holder deg gjerne med selskap en times tid til.
1: Og I går så skjedde en av mine store skrekker. Jeg skulle altså på middag til en venninne, og det verste jeg vet å være uhøflig på middag, fordi du kanskje ikke liker så godt noe av maten. Så du må jo alltid spise maten du får servert. Sånn det bare. Ja. Det gjør man bare. Det bare å være høflig, det gjør man. Det
2: skal være veldig rare greier som blir servert før jeg sier at dette kan vi ikke spise.
1: Absolutt. Jeg har problemer med en type tillegg til mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn poteter, tilbehør. Ris, tilbehør. Spagetti og så videre. Jeg har litt problemer med ris. Jeg synes ikke ris noe godt.
2: Okay.
1: Jeg tror at det kommer av en barndom. Vi har blitt servert mye tørr kylling med ris, hvor på en måte for meg så blir ris sånn som svulmer opp I munnen, med mindre det risgrøt.
2: Nå skulle du vært på det hotellet som jeg har vært på den siste uka, der har vi spist ris og litt tørr kylling hver eneste dag.
1: Ja, ikke sant? Det sånn jeg ikke tåler å spise. Kommer inn på middag til venninnen min I går, og så kommer hun ut og hun har lagd kyllinggryte, nydelig. Og så har hun lagd altså så mye ris at hun blir sånn, dere må ta ekstra ris. I dag, jenter, så må dere ta ekstra ris. Hun har fylt en kjele med ris for å slutte med risposer, så derfor har hun kokt opp, altså, hun har kokt opp sikkert, altså, det har aldri sett så mye ris I en kjele. Den har stappet full.
2: Men vet hun ikke at du ikke særlig glad I ris?
1: Jeg vet ikke det, vet du. Nei. Så hun lesser på 1, 2, 3, 4 sleiver med ris, og så prøver jeg å få tak I nok saus da, fra den kyllingen, så risen kan bli liksom sånn digg. Men jeg har jo så mye ris på den tallerkenen, så jeg sitter og spiser sånn en og en bit. Jeg har aldri spist så sagt det, fordi det bare vokste. Kyllingruta var nydelig, altså, men det var jo drukna I tørr ris.
2: Vet du hva som I kantina I dag?
1: Ah, det sikkert ris.
2: Kylling og ris.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Da skal du få høre det at vi har sendt vår utrettelige medarbeider Marit Kamsvåg ut i gatene for å spørre den ene og den andre. Hva det rareste du har fått på kroken?
1: Det blir alt for mye rart.
2: Han må ha vært en eller annen rar fyr da, kanskje.
1: Det rareste jeg har fått på kroken. En person. Det var... Det var et langt kast, altså. Det var over Atlanterhavet, så hun fra Kanada. Så fikk henne på kroken og fikk hovedet henne inn. Så har vi fått to lille små gullfisk i tillegg.
3: Hva er det rareste du har fått på kroken?
4: Oi, hva er det rareste? Jeg ser på deg. Vi har fisket.
5: Jeg har fått en del gummistøvler og...
3: Gummistøvler?
5: Gummistøvler, ja. Små nøkkelringer og sånne små ting fra bunnen.
3: Trodde du det var en stor fisk, og så var det bare en gummistøvel?
5: Ja, selvfølgelig. Håper det en stor torsk eller sånn, men den var veldig, veldig dorsk, jeg får si. Veldig dorsk.
4: Ja. Vi har fått hverandre en del ganger også, da. Og da tror man at man har en veldig stor fisk en liten stund.
5: Den er levende.
4: Og så finner vi ut, det kjennes veldig levende ut. Men så er det bare hverandre på kroken.
6: Nei, jeg har jo fått han der, da. Han som står der borte på kroken.
7: Han ga meg første
6: kast. Så var det en app.
7: Og kjærlighet ved første kast.
6: Ja. Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

Apropos Willy, du, så skrev jo han den låta derovt. Han har skrevet mange av våre yndlingssanger, og apropos yndlingssanger, her kommer Hardy med Favorite Country Song.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: 29. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Sunny N75 med Joe Nichols.
1: Plass nummer 28.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.